All the Love. Dnešná otváračka. Krásne ráno všetkým. Všetkým správne naladeným. Zun Rádio DAPLUS. Zdravá sample sa začína rána VC. A zdravím aj tých, ktorí počúvate už v repríze.

Ešte raz všetkým popravím krásne ráno, po prípade krásny deň, máme 8 minút po 7, alebo po 13. Datum 5.10. a radujeme sa, veselme sa, máme najkrajší deň v týždni, máme pondelok, a ešte k tomu ráno. Čo viac si môžeš prijať, ako to zvyknem hovoriť? Poďme sa pozrieť, aké počasie nás dnes čaká. No, čaká nás počasie, áno, kadejaké rôzne, a už to otváram, pretože som si to neotvoril. Takže čo to bude dneska? 21 stupňov a vidím slnko, ale pozrieme sa z okna, slnko nevidím, tak uvidíme, čo sa udeje alebo čo sa neudeje. 21 stupňov, bio jednička, čože dobrá správa, svatek má Eliška a Elza, dievčatá, veľká gratulácia, máme svetový deň učiteľov, na to máme to aj národný deň udelenie niečo hezkého, mal by si národný deň buď funky, čože my sme funky, 24-7, čože dobré, a den šik špiona. O čo ide, neviem, ale gratulujeme takisto. Toto je Martin Solveig, everybody. Groovy, groovy, groovy.

0: Poďme na cestu na asfalt. 22 nehod tam vidíme, je tam niekoľko diaľničných. Poďme na prvú D1. Zjazd na exit 354. Svinov, okres Ostrava, mesto. D46, 20.5. smer na Olomouc, Prostejove. D7, 3.5 km smer na Prahu, Tuchomiežice. Potom D1, 28 km smer na Prahu, Hviezdonice. A D11, ďalej 39 km smer na Jaramier, Podebrady. D8, nájazd na exit 18, smer na Prahu, Nova Ves, okres Mielnik a z diaľnic všetko. Poprosím, je pondelok ráno, tak sa trošku prebuďte a jazdite normálne, opatrne a s rozumom, dobro na jazdi. A za 2 týždne už vôbec ne, ani nie za 2 týždne, pretože to tu bude úplne že uzatvorené. A preto to zober cez Viedeň, alebo cez Varšavu. Fridek mi ste kráľa na zemi, ako inak, amen. A pome ďalej.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
2: Jo. Jo. Jo. Jo. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
3: Hai visto che piove, senti come...

A dnes vám poviem www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, tam to nájdeš. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A ten je najdôležitejší, hovorím to aspoň raz do týždňa. Ak máš psychické problémy, trápi ťa niečo, zavolaj mi, ver mi, že ťa vyliečím.

26 minút máme po 7 alebo po 13 a poďme sa pozrieť, čo je nové doma a vo svete. No a čítam hneď, že do Česka sa blíži citeľné ochladzenie, no a na horách už bude aj snežiť. Kedy? Štvrtok sa to má zlomiť, tak ako palica, alebo tak ako moje záda. Takže sa na to treba pripraviť, že od štvrtka vyťahnite rukavice, šaly, korčule, lyže a kadejaké iné doplnky na zimu a bude to tu. Užívajte ešte pondelok, utorok, streda a končíme. Toto je Dante Tom. Don't feel pain. No myslím na to, že takto hráme 24/7. O tom je Zune.

Poďme do Deutschlandu. Kutil v Nemecku si postavil vlastný robotickú sekačku a vypadá ako Volkswagen Golf. Dokonca Volkswagen Golf GTI dvojková rada. Tomu hovorím nádhera, takže po záhrade v podstate behá dvojkový Golf, no a zeka mu to aj záhradu. Pokiaľ si milovníkom aut, môže si tiež postaviť robotickú sekačku. Fabrika Trabanta, Warburga, keď máš veľa peňazí, kľudne aj Lamborghini alebo Ferrari. Záleží, potom tak to bude vyzerať. Prídeš na záhradu a uvidíš podľa toho, aký model tam bude jazdiť, podľa toho zistíš, koľko má tá dotyčná osoba peňazí. Pozdravím všetkých milovníkov aut. Poďme na Disco Savru z roku 79. Ain't no stopping us now. Oh yeah, oh yeah.

Newton Morgan do Rimažova. Herria diteľa. A pozdravím pamätníkov, to musí byť. Za 4 minút máme po 7, alebo po 13, už 35, ten čas letí, poďme do Brna. Za krádež pici, syra a salamu dostal muž 3 mesiace natvrdo. A tu nám pozrám článku, nejaký bezdomovec, chudačisko sa flákal, vykradol domov mládeže a tam sa zmocnil pici, syru a salamu v hodnote, pozor, 300 korún. Otázka zne, pán Suca, a nie je to málo. Konečne našiel domov, aspoň na 3 mesiace. Pozdáte zadarmo. Novinka Powerplay. Michael Gray a Barbara Tucker, I Get Lifted. Radujme sa, veselme sa.

Poďme na odborný článok, tieto vám veľmi rád, pretože odborne vám poradím rovno. Nemôžete zaspať, 16 typov, ktoré vám pomôžu určite zaspať. No a bol číslo 1. Zaraďte do večernej rutiny písaný denníčku. Tak na to myslí. Po druhé, naplánuj si nasledujúci deň. Po tretie, poslouchajte uklidníci príbeh. To si pus ráno, zunko a budeš ukludený. Po štvrté, svačinka mala, daj si, slaninka, klobáska, takisto zaspíš ako bábetko. Po piaté, teplota, má si dať teplú sprchu, najlepšie v riacu. Keď má voda nejakých 85 stupňov, minimálne, tak ti to urobí dobre. Namažte sa levendulovým telovým mliekem, protáhnete sa, nebo si zacvičte jogu, alebo niekoho pretiahne, uvidíš, ako sa budeš mať fajn. Nedívejte sa na pracovní e-maily, slumte svetla, odložte obrazovky, nastavte hodnotu teplotu v pokoji. Tu napíšu odborníci, 7 stupňov, značka ideál. Zapnete potom po 12. prístroj s bielým šumem, po 13. udelajte si pohodlí, po 14. odtočte hodinky tak, aby si na nich nečumel a že vraj budeš lepšie spať. Po 15. vstaňte, po 16. vyhľadajte pomoc. No a keď ju pomoc nemôžeš vyhľadať, tak ja tam hodím ešte 17. bod a garantujem ti, že pokiaľ si necháš predpísať od doktora Zolpidem, Zobikon alebo taký Demapezan, tak ti bude veľmi dobré šupniť do seba aspoň 3 tabletky a na to vypij aspoň pol litra ostré pálenky a tak bude spať ako nikdy v živote. If my body was a boat, could you steer that sailor? Make it feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Krásnu dobrú noc všetkým.

Pevne verím, že ste si dobre pospinkali. 7.43 máme, alebo 13.43. Poďme do sveta čokolády. Tu je taký článček, že čokoláda zbližuje a spája ľudí. Takže pokiaľ má s niekým problém, kúp mu čokoládu, zožerte ju spolu, budete zbližení. Alebo kúp čokoládu a rozdávaj to po ulici a budete sa takto zbližovať. Prečo? Pretože čokoláda od pradávna bola darom. A starí Aztekovia verili, že kakao je darem a bohov. No a sú s tým spojené rôzne legendy. Ja tomu verím tiež. Preto mám rád čokoládu a v podstate preto vyzerám, ako vyzerám, že som taký vedúci tohto náboženstva, čokoládového. Tak už to vieš a daj si čokoládu. Aj s kamošom. Po prípade s nepriateľom, pretože vás spojí. Toto je klasika rok 92. One True Woman. Oh yeah, oh yeah.

0: Poďme na Šumavu, vyzerá to tak, že namiesto húb začínajú v lesoch rásť čoklíci, psi. Obaržia myslivci našli na Šumave ďalšie šteniatá a niekto sa zrejme zbavuje celých vrhov. Ono je to smutná správa, na druhej strane dá sa z toho vyťažiť trošičku aj akože nejaký ten humor, pretože ísť do lesa na hryby a nájsť tam namiesto húb psov, to je celkom ako sa hovorí prdel. Každopádne sú to pekné šteniatka, pozerám na fotkách, keby niekto chcel, ozvite sa, nájdete to na stránkach a dokonca sú to čistokrvní psíci. No ja poprosím toho chovateľa alebo majiteľa tej chovnej stanice, trošičku sa preber, pretože čo, pretože ty si zaslúžiš ísť do lesa, tam ťa priviazať k stromu a nechať to tam minimálne na mesiac. Psíci sú zachránení, čože dobrá správa a ryby sa nenašli.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

0: Krásne ráno všetkým, alebo poprípade krásne deň všetkým, ak počas už v repríze aj v druhej hodinky dnešného rána o vece. Máme minútu po 8, alebo po 14. A tak ako každý deň v druhej hodinke na začiatku si povieme opakovačku, aké počasie nás dneska čaká. Vidím slnko, vidím 21 stupňov, pozriem z okna, vidím niečo iné, ale nevadí, budem veriť odborníkom. Takže relatívne pekný, teplý deň. Ešte utorok, streda od štvrtka, ako som hovoril, už príde zima a Vianoce. Bio máme na Aničke. Dobrá správa. Svátek má Eliška a Elza. Gratulujem. Ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. No a poďme sa pozrieť ešte na svetové dni a národné dni. Svetový deň učiteľov, národný deň udelenie co hezkého, národný deň buď funky a den šik špiona.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Your love can work. Pume.

Ako inak aj v 3 hodinke sa pozrieme na asfalt, ako to vyzerá, 26 nehôd aktuálne. No a poďme na tie ďalničné. D56, kilometr 43. Polty, smer na Fridek na Místek. Pásko, okres Fridek Místek. Aj, uvidíme, čo za chvíľku sa udeje v tom Frídku, pretože vyzerá to tak, že už to nie je taký raj. Neudá D46, 25. a Polty, smer na Olomovos. Prostejové to tam svietilo v prvej hodinke. Hviezdonice D1, 28. kilometr. D8, nájsť exit na 18. Nová Ves, okres Mielník. Takisto z prvej hodinky vzdialený všetko pomaličky opatrne s rozumom. Praha Brno stojí menu a Brno bude stáť už definitívne. Už čo skoro, behom nejakých 10 dní sa tu zatvorí jeden tunel, druhý tunel.

Dvojkaz jazd na Ostravu, na D1-čku, ten je úplne zatvorený. Vyzerá to tak, že raketoví inžinieri na vedení to dobre nepremysleli, no ale tak je život. Pozrám Friedek Mistek, aktuálne bota vzduchu. Nič moc, 31 stupňov. Málo, voda má iba 162, ale ako hovorím, stále okúpať sa dá, pokiaľ si otúžilejší. A nezabudni, že Marcela má otvorené koľko? Už 6 minút a čaká na všetkých. Požičiava plavky, gaťky, slipy, ponožky, prezervatívy a ľad. Samozrejme sú nachystané snežné skutre, snežnice, bežky a kadejaké iné záležitosti, pretože čo? Pretože od čtvrtku už môžeš ísť z Naury. Marcelka, pozdravujeme ťa. Prajeme ti všetci krásny deň. A nezabudne povedať, že nás ladíš. Dostaneš veľkú zľavu. Give me the timer.

Jedna veľmi rýchla informácia, ale veľmi dôležitá. Nežerte vlasky salát z kladtov, je v ňom nebezpečná listerie, varuje potravinárska inšpekcia. Takže vieš, čo máš robiť, potravinárskej inšpekcii ďakujeme a posielame pesničku.

Pozerám na časomieru, máme 14 minút po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze, samozrejme. Poďme opäť odborný článok. Psí mozog spracová a ľudskú reč podobne ako ten náš. No a vec si prekvapila hlavne role souhlásek. Takže áno, je to tak, ako to je. Pes ti veľmi dobre rozumie. Dokonca tu na poslúchajú umelé slova, robili nejaký výskum s 20 psami a dopadlo to veľmi dobre. Ľudský mozog zachycuje i jednotlivé hlásky, no a ten psí aj spoluhlásky. No a tu na ešte taká otázka na odborníka. Rozumie i tedy psí lecké reči? Áno a perfektne. Podobnou schopnosť mohol mať i ďalšie zvieratka. Napríklad taká mačka, taký potkan, alebo píšu, že holub. Ten rozumie všetkému dokonalo. Takže pokiaľ chceš udržať niečo v tajnosti, tak pred čoklom a drž radšej hubu.

Poďme do Británie, tu na taký článoček, chudá holka schudla 51 kg, získala muža snového priznanie, úprimné priznanie, ju poriadne zaskočilo. No, bola trošičku viac vyžraná, tak odletela do Turecka, tam podstúpila operáciu, podviazali jej žalúdok a boh vie čo všetko odstránili. No a keď bola fešanda, tak tomu mužovi som napísala, no a dali sa dokopy. A ten sa aj potom priznal, že už ju sledoval dlhšie a že sa mu páčila, keď bola ešte veľká. Takže milé devčatá, najprv si zistíte, či náhodou tomu partnerovi nevyhovuje to, ako vyzeráte, a potom niečo so sebou robte, aby to nebolo potom zbytočné. Napríklad tak ja. Ja nemusím so sebou robiť nič, pretože čo? Pretože som aký som taký, taká panda medvedík a tiež sa chodím pýtať, dievčat. Páčim sa vám? Áno. A pokiaľ sa nepáčim, tak nech si trne nohu. Pozlade to nie je. A tomu ver. To je Kylie Minogue, klasika, rok 91. Špeciálne pre pána Vévodu. Pozdravujeme.

0: 30 minút po 8 alebo po 14. Poďme do sveta alkoholikov, tých, čo majú radi proste kvalitný alkohol. Tu nám dražia najdražšiu whisky na svete, no a počúvajte, veľmi dobré, je to ročník 1926. No a predpokladajú odhadovaná cena 2,2 milióna libier. Áno, počuješ, veľmi dobre. Ja som si to hodil do kalkulačky, je to sedmička, takže nádhera. Jeden panáček v pol deci ťa vyjde na 4,4 milióna českých korún. Čo na to povedať? Pozdravím toho, ktorý si to kúpila. Na zdravie.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zuna. Niekto nemá čo žrať, kde bývať. A niekto takto.

0: Poprosím všetkých seniorov, buďte opatrní, pretože tu nás senior v Brne pri vykopávaní pažezu narazil na minometný granát. V Brne, Bystrci, prichádzajte, našťastie sa nikomu nič nestalo. Takže ak budete okopovať zahrádku, alebo takéto pažezy, alebo hoc čo iné, alebo redkvičku, zemáky, kukuricu, zavolaj si k tomu pyrotechnikov.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Prosím to nechajte na odborníkov. Air Wind and Fire, September, Disco Savrus, rok 78. Keďže buď funky, tak sme funky.

0: extrémní táni. Alpské ledovce se už nedají zachrániť, hovorí glaciolog. Ako sa volá tento glaciolog, neviem, ale nejaký Franta niekde z Deutschlandu. No a ten hovorí, že alpské ledovce papalala už na veky vekov. Amen. Takže pokiaľ si milovník hôr a špeciálne alpských ledovcov, nezabudni tam tento víkend vycestovať a dôstojne sa s nimi rozlúčiť.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: A toto je špeciálne pre všetkých milovníkov ľadovcov a hôr. Betty Cal the Beach, novinka Powerplay.

41 minút po 8 alebo po 14. Poďme do Prahy, kráľovské platy v pražských službách. No a pozerám, že pokiaľ chceš žiť ako král, tak sa určite zamestnaj v pražských službách, napríklad ako taký smetiar. Tu na pozerám, taký generálny riaditeľ Roman dostal ročný bonus, iba bonus, 6,7 miliónov korún. Takže taký smetiar určite dostal minimálne polovičku, pretože to je veľmi dôležitá záležitosť. Takže ešte raz opakujem, pokiaľ si chceš žiť ako král, chod na internet a nájdi si, pražské služby hľadajú smetiárov, popelážov, no a máš to vybavené. Práca snou. 250 tisíc na mesiac. Čistom. A plus bonus. Pozdravujem pána Romana a ďakujeme za tieto dary.

No a povieme si ešte niečo o Halloweene a dneska to rozpustíme. Reťazec Zara po škandále stáhol z nabídky detský kostým, pripomínajúci uniformu s osvietimi. Pozerám, pekná uniformička, za 40 libier sa predávala a oni ju stiahli z predaja. Škoda, ja už som sa tešil, že si ju objednám, kúpim a že pôjdem za tu na osvietimského väzňa bývalého. Ako všetko dobré. To, čo sa stalo, to sa stalo. Je to zlé, ale pochopil zima. Ja v takomto oblečku, to by bol Halloween roka, čo roka, tisícročia.

0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
1: Presne tak, to neopúšťaj, tak to budeme hrať 24-7 aj naďalej. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa, aj keď je pondelok. Aj ten môže byť krásny, takto po ránu. Tomu ver. Ja síce tomu neverím, ale ty môžeš. Užívajte dňa, buďte zdraví, šťastní a nech vás obchádza všetko zlé. Počuť sa budeme zajtra o 7, poprípade dnes o 13 v repríze. Z brnenského štúdia predám to slovo do praského. Je pre vás prichystaná už Zuzka. Zuzka, prajem príjemné vysielanie. Peace, love and house music. Pozdrave všetkých samples a pápalala všetkých.
0: Zun.

Ešte raz všetkým popravím krásne ráno, po prípade krásny deň, máme 8 minút po 7, alebo po 13. Datum 5.10. a radujeme sa, veselme sa, máme najkrajší deň v týždni, máme pondelok, a ešte k tomu ráno. Čo viac si môžeš prijať, ako to zvyknem hovoriť? Poďme sa pozrieť, aké počasie nás dnes čaká. No, čaká nás počasie, áno, kadejaké rôzne, a už to otváram, pretože si to neotvoril. Takže čo to bude dneska? 21 stupňov a vidím slnko, ale pozrieme sa z okna, slnko nevidím, tak uvidíme, čo sa udeje alebo čo sa neudeje. 21 stupňov, bio jednička, čože dobrá správa, svatek má Eliška a Elza, dievčatá, tak veľká gratulácia. Máme svetový deň učiteľov, na to máme tak.

narodný deň udelenec OSK-ho. Mal by si narodný deň buď funky, čož my sme funky, 24-7, čož je dobré, a den šik špiona. O čo ide, neviem, ale gratulujeme takisto. Toto je Martin Solveig, everybody. Groovy, groovy, groovy.

0: poďme na cestu na asfalt. 22 nehod tam vidíme, je tam niekoľko diaľničných. Poďme na prvú D1. Zjazd na exit 354. Svinov, okres Ostrava, mesto. D46, 20.5. smer na Olomouc, Prostejove. D7, 3,5 km smer na Prahu, Tuchomiežice. Potom D1, 28 km smer na Prahu, Hviezdonice. A D11, ďalej 39 km smer na Jaramieš, Podebrady. D8, nájazd na exit 18 smer na Prahu, Nova Ves, okres Mielnik a z diaľnic všetko. Poprosím, je pondelok ráno, tak sa trošku prebuďte a jazdite normálne, opatrne a s rozumom, dobre na jazdi. A za 2 týždne už vôbec nie, ani nie za 2 týždne, pretože to tu bude úplne že uzatvorené. A preto to zober cez Viedeň, alebo cez Varšavu. Friedek Mista, Krajina Zemi, ako inak, amen. A pome ďalej.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jo.

A dnes vám poviem www.zunradio.cz, ak niečo nevieš, tam to nájdeš. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A ten je najdôležitejší, hovorím to, aspoň raz do týždňa. Ak máš psychické problémy, trápi ťa niečo, zavolaj mi, ver mi, že ťa vyliečím.

26 minút máme po 7 alebo po 13 a poďme sa pozrieť, čo je nové doma a vo svete. No a čítam hneď, že do Česka sa blíži citeľné ochladzenie, na horách už bude aj snežiť. Kedy? Štvrtok sa to má zlomiť, tak ako palica, alebo tak ako moje záda. Takže sa na to treba pripraviť, že od štvrtka vyťahnite rukavice, šaly, korčule, lyže a kadejaké iné doplnky na zimu a bude to tu. Užívajte ešte pondelok, utorok, streda a končíme. Toto je Dante Tom. Don't feel pain. No a myslím na to, že takto hráme 24/7. O tom je Zuna.

sme do Deutschlandu, Kutil v Nemecku si postavil vlastný robotickú sekačku a vypadá ako Volkswagen Golf. Dokonca Volkswagen Golf GTI dvojková rada. Tomu hovorím nádhera, takže po záhrade v podstate behá dvojkový Golf, no a zeka mu to aj záhradu. Pokiaľ si milovníkom aut, môže si tiež postaviť robotickú sekačku. Fabrika Trabanta, Warburga, keď máš veľa peňazí, kľudne aj Lamborghini alebo Ferrari. Záleží, potom takto bude vyzerať. Prídeš na záhradu a uvidíš podľa toho, aký model tam bude jazdiť. Podľa toho zistíš, koľko má tá dotyčná osoba peňazí. Pozdravím všetkých milovníkov aut. Poďme na Disco Saurus, rok 79. Ain't no stopping us now. Oh yeah, oh yeah.

Guten Morgen, Dorima Živa. Herria diteľa. A pozdravím pamätníkov, to musí byť. Za 4 minút máme po 7 alebo po 13. Už 35, ten čas letí. Poďme do Brna. Za krádež pici, syra a salamu dostal muž 3 mesiace na tvrdo. No tu na pozdravom článku, nejaký bezdomovec chudáčisko sa flákal. Vykradol domov mládeže a tam sa zmocnil pici, syru a salamu v hodnote, pozor, 300 korún. Otázka zne, pán Suca, a nie je to málo. Konečne našiel domov, aspoň na 3 mesiace. Pozdáte zadarmo. Novinka Powerplay.

Poďme na odborný článok, tieto mám veľmi rád, pretože odborne vám poradím rovno. Nemôžete zaspať, 16 typov, ktoré vám pomôžu určite zaspať. No a bol číslo 1. Zaraďte do večernej rutiny písané denníčku. Tak na to myslí. Po druhé, naplánuj si nasledujúci deň. Po tretie, poslouchajte uklidníci príbeh. To si pus ráno, zunko a budeš ukludený. Po štvrté, svačinka malá, daj si. Slaninka, klobáska, takisto zaspíš ako bábetko. Po piaté, teplota, má si dať teplú sprchu, najlepšie v riacu. Keď má voda nejakých 85 stupňov, minimálne, tak ti to urobí dobre. Namažte sa levendulovým telovým mliekem, protáhnete sa, nebo si zacvičte jogu, alebo niekoho pretiahne, uvidíš, ako sa budeš mať fajn. Nedivejte sa na pracovní e-maily, slumte svetla, odložte obrazovky, nastavte hodnotu teplotu v pokoji. Tu napíšu odborníci, 7 stupňov, značka ideál. Zapnete potom po 12. prístroj s bielým šumem, po 13. udelajte si pohodlí, po 14. odtočte hodinky tak, aby si na nich nečumel a že vraj budeš lepšie spať. Po 15. vstaňte, po 16. vyhľadajte pomoc. No a keď ju pomoc nemôžeš vyhľadať, tak ja tam hodím ešte 17. bod a garantujem ti, že pokiaľ si necháš predpísať od doktora Zolpidem, Zobikon alebo taký Demapezan, tak ti bude veľmi dobré šupni do seba, aspoň tie tabletky a na to vypí aspoň pol litra ostré pálenky a tak bude spať ako nikdy v živote. If my body was a boat, could you steer that sailor? I can feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Krásnu dobrú noc všetkým.

Pevne verím, že ste si dobre pospinkali. 7.43 máme, alebo 13.43. Poďme do sveta čokolády. Tu je taký článček, že čokoláda zbližuje a spája ľudí. Takže pokiaľ má s niekým problém, kúpmu čokoládu, zožerte ju spolu, budete zblížení. Alebo kúp čokoládu a rozdávaj to po ulici a budete sa takto zbližovať. Prečo? Pretože čokoláda od pradávna bola darom. A starí Aztekovia verili, že kakao je darem bohov. No a sú s tým spojené rôzne legendy. Ja tomu verím tiež. Preto mám rád čokoládu a v podstate preto vyzerám ako vyzerám, že som taký vedúci tohto náboženstva, čokoládového. Tak už to vieš a daj si čokoládu. Aj s kamošom. Po prípade s nepriateľom, pretože vás spojí. Toto je klasika rok 92. One True Woman. Oh yeah, oh yeah.

0: Poďme na Šumavu, vyzerá to tak, že namiesto húb začínajú v lesoch raz čoklíci, psi. Houbaržia myslivci našli na Šumave ďalšie štenatá a niekto sa zrejme zbavuje celých vrhov. Ono je to smutná správa, na druhej strane dá sa z toho vyťažiť trošičku aj akože nejaký ten humor, pretože ísť do lesa na hryby a nájsť tam namiesto húb psov, to je celkom ako sa hovorí prdel. Každopádne sú to pekné šteniatka, pozerám na fotkách, keby niekto chcel, ozvite sa, nájdete to na stránkach a dokonca sú to čistokrvní psíci. No ja poprosím toho chovateľa alebo majiteľa tej chovnej stanice, trošičku sa preber, pretože čo, pretože ty si zaslúžiš ísť do lesa, tam ťa priviazať k stromu a nechať ťa tam minimálne na mesiac. Psíci sú zachránení, čože dobrá správa a ryby sa nenašli.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

0: Krásne ráno všetkým, alebo po prípade krásne všetkým, ak počúvaš už v repríze aj v druhej hodinky dnešného rána o vece. Máme minútu po 8, alebo po 14. A tak ako každý deň v druhej hodinke na začiatku si povieme opakovačku, aké počasie nás dneska čaká. Vidím slnko, vidím 21 stupňov, pozriem z okna, vidím niečo iné, ale nevadí, budem veriť odborníkom. Takže relatívne pekný, teplý deň. Ešte utorok, streda, od štvrtka, ako som hovoril, už príde zima a Vianoce. Bio máme na Aničke, dobrá správa, svátek má Eliška a Elza, gratulujem. Ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. No a poďme sa pozrieť ešte na svetové dni a národné dni. Svetový deň učiteľov, národný deň udelenie co hezkého, národný deň buď funky a den šik špiona.
1: Trpíte depresí? Netrpíte.

Ako inak aj v 2 hodinke sa pozrieme na asfalt, ako to vyzerá, 26 nehôd aktuálne. No a poďme na tie ďalničné. D56, kilometr 43. Polty, smer na Fridek na Místek. Pásko, okres Fridek Místek. Aj, uvidíme, čo za chvíľku sa udeje v tom Frídku, pretože vyzerá to tak, že už to nie je taký raj. Nehoda D46, 25. Polty, smer na Olomouc. Proste, ove to tam svietilo v prvej hodinke. Hviezdonice D1, 28. kilometr. D8, nájsť exit na 18, Nová Ves, okres Mielník. Takisto z prvej hodinky vzdialený všetko pomaličky opatrné s rozumom. Praha Brno stojí menu a Brno bude stáť už definitívne. Už čo skoro, behom nejakých 10 dní sa tu zatvorí jeden tunel, druhý tunel. D2 zjazd na Ostravu, na D1 ten je úplne zatvorený. Vyzerá to tak, že raketoví inžinieri na vedení to dobre nepremysleli, no ale tak je život. Pozrám Frídek Místek, aktuálna teplota vzduchu, nič moc, 31 stupňov, málo, voda má iba 162, ale ako hovorím, stále okúpať sa dá, pokiaľ si otúžilejší. A nezabudni, že Marcela má otvorené koľko, už 6 minút a čaká na všetkých. Požičiava plavky, gaťky, slipy, ponožky, prezervatívy a ľad. Samozrejme sú nachystané snežné skutre, snežnice, bežky a kadejaké iné záležitosti, pretože čo? Pretože od čtvrtku už môžeš ísť na hory. Marcelka, pozdravíme ťa. Prajeme ti všetci krásny deň. A nezabudne povedať, že nás ladíš. Dostaneš veľkú zľavu. Give me the timer.

Pozerám na časomieru, máme 14 minút po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze, samozrejme. Poďme opäť odborný článok. Psí mozog spracová a ľudskú reč podobne ako ten náš. No a veci prekvapila hlavne role souhlásek. Takže áno, je to tak, ako to je. Pes ti veľmi dobre rozumie. Dokonca tu na poslúchajú umelé slova, robili nejaký výskum s 20 psami a dopadlo to veľmi dobre. Ľudský mozog zachycuje i jednotlivé hlásky, no a ten psí aj spoluhlásky. No a tu na ešte aká otázka na odborníka. Rozumie jej tedy psí lecké reči? Áno a perfektne. Podobnou schopnosť mohol mít i ďalšie zvieratka. Napríklad taká mačka, taký potkan, alebo píšu, že holub. Ten rozumie všetkému dokonalo. Takže pokiaľ chceš udržať niečo v tajnosti, tak pred čoklom a drž radšej hubu.

Poďme do Británie, tu na taký článoček, chudá holka, schudla 51 kg, získala muža snového priznanie, úprimné priznanie, ju poriadne zaskočilo. No, bola trošičku viac vyžraná, tak odletela do Turecka, tam postúpila operáciu, podviazali jej žalúdok a bohvie čo všetko odstránili. No a keď bola fešanda, tak tomu mužovi som napísala, no a dali sa dokopy. A ten sa aj potom priznal, že už ju sledoval dlhšie a že sa mu páčila, keď bola ešte veľká. Takže, milé devčatá, najprv si zistíte, či náhodou tomu partnerovi nevyhovuje to, ako vyzeráte, a potom niečo so sebou robte, aby to nebolo potom zbytočné. Napríklad tak ja. Ja nemusím so sebou robiť nič, pretože čo? Pretože som aký som taký, taká panda medvedík a tiež sa chodím pýtať, devčat. Páčim sa vám? Áno. A pokiaľ sa nepáčim, tak nech si trne nohu. Pozlade to nie je. A to mu ber. The Kylie Minogue, klasika, rok 91. Špeciálne pre pána Vévodu. Pozdravujeme.

0: Máme 30 minút po 8, alebo po 14. Poďme do sveta alkoholikov, tých, čo majú radi proste kvalitný alkohol. A tu nám dražia najdražšiu whisky na svete, no a počúvajte, veľmi dobré, je to ročník 1926. No a predpokladajú odhadovaná cena 2,2 milióna libier. Áno, počuješ veľmi dobre. Ja som si to hodil do kalkulačky, je to sedmička, takže nádhera. Jeden panáček v pol deci ťa vyjde na 4,4 milióna českých korún. Čo na to povedať? Pozdravím toho, ktorý si to kúpila. Na zdravie.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Niekto nemá čo žrať, kde bývať. A niekto takto.

0: Poprosím všetkých seniorov, buďte opatrní, pretože tu nás senior v Brne pri vykopávaní Paržezu narazil na minometný granát. V Brne, v Bystrci, prichádzajte, našťastie sa nikomu nič nestalo. Takže ak budete okopovať zahrádku, alebo takéto paržezy, alebo hoc čo iné, alebo redkvičku, zemáky, kukuricu, zavolaj si k tomu pyrotechnikov.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Prosím to nechajte na odborníkov. Air, Wind & Fire, September, Disco Savrus, rok 78. Keďže buď funky, tak sme funky.

0: extrémní táni, alpské ledovce sa už nedajú zachrániť, hovorí glaciolog. Ako sa volá tento glaciolog, neviem, ale nejaký Franta niekde z Deutschlandu. No a ten hovorí, že alpské ledovce papalala už na veky vekov. Amen. Takže pokiaľ si milovník hôr a špeciálne alpských ledovcov, nezabudni tam tento víkend vycestovať a dôstojne sa s nimi rozlúčiť.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: To je špeciálne pre všetkých milovníkov ľadovcov a hôr. Betty Caldo Beach, novinka Powerplay.

41 minút po 8 alebo po 14. Poďme do Prahy, kráľovské platy v pražských službách. No a pozerám, že pokiaľ chceš žiť ako kráľ, tak sa určite zamestnaj v pražských službách, napríklad ako taký smetiar. Tu nám pozerám, taký generálny riaditeľ Roman dostal ročný bonus, iba bonus, 6,7 miliónov korún. Takže taký smetiar určite dostal minimálne polovičku, pretože to je veľmi dôležitá záležitosť. Takže ešte raz opakujem, pokiaľ si chceš žiť ako král, chod na internet a nájdi si, pražské služby hľadajú smetiárov, popelářov, no a máš to vybavené. Práca snou. 250 tisíc na mesiac. Čistom. A plus bonus. Pozdravujem pána Romana a ďakujeme za tieto dary.

No a povieme si ešte niečo o Halloweene a dneska to rozpustíme. Reťazec Zara po škandále stáhol z nabídky detský kostým, pripomínajúci uniformu s osvietimi. Pozerám, pekná uniformička, za 40 libier sa predávala a oni ju stiahli z predaja. Škoda, ja som sa tešil, že si ju objednám, kúpim a že pôjdem za tu na osvietimského väzňa bývalého. Ako všetko dobré. To, čo sa stalo, to sa stalo. Je to zlé, ale pochopil zima. Ja v takomto oblečku, to by bol Halloween roka, čo roka, tisícročia.

0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
1: Presne tak, to neopúšťaj, tak to budeme hrať 24-7 aj naďalej. Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa, aj keď je pondelok. Aj ten môže byť krásny, takto po ránu. Tomu ver. Ja síce tomu neverím, ale ty môžeš. Užívajte dňa, buďte zdraví, šťastní a nech vás obchádza všetko zlé. Počuť sa budeme zajtra o 7, po prípade dnes o 13. v repríze. Z brnenského štúdia predám to slovo do praského. Je pre vás prichystaná už Zuzka. Zuzka, prajem príjemné vysielanie. Peace, love and house music. Pozdravujem všetkých samples a papalala všetkým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Pekný nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je to Mary B, je tu Samples, je 20. hodina a začína Deep Wave. Samozrejme, pozdravme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. A dnes to bude taký špeciál. Poprvýkrát v tejto relácii bude aj hosť.

prvú hodinku nám otvorí Sebastian Leger. Blazing Eyes. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, príjemný relax a pohodu.

prvá hodinka bude o mne a o Mary B. A tú druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa hovorí Čída.

hovorím to stále, poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. v pondelok 17. prvá repríza, každý štvrtok 18. repríza 2.

dnes čiste Organic Deep House. Tak ako stále. Pozdravujeme celú Českú republiku, všetkým prajeme krásny večer. Ak počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. To je Zone Radio DAB+.

0: Zoom.
1: No a poďme do tej hodinky druhej. Dneska poprvýkrát historicky v relácii Deep Wave máme hostia. DJ Čída.

DJ Chida in the mix. Jeho nádherný organic groovy deep house. Inak veľká vďaka za včerajší festivalový Sunrise set od teba. Bolo to výborné.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. A druhá každý štvrtok o 18. Krásny večer všetkým, poprípade krásne odpoledne.

tak ako za každým na konci veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, ktorí nás podporujete. Veľká vďaka za druhú hodinku. DJ Čída. Ďakujeme, ďakujeme. Za mňa výborné. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio, poďakujem Mary B. za spoluprácu. No a nezabudni si nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. A neprelaďuj, toto je Zoner Radio DAB+, 24/7, najviac house music v Eteri. A groovy, groovy, groovy. My vám všetkým prajeme krásny zbytok dnešného dňa. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples. Peace, love and house music a papalala.